0: Radio Levoč. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i revarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levoč, 90,3 MHz.
6: 060 4903 903 i 065

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koje imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža i usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065

0: Radio Olevač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Trosjet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi. Stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066 333 363 i 069 17 24 790.
0: Radio Levač 90,3 MHz.
7: 060 4903 903 i 065

0: Radio Levoč. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
2: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

0: Radio Leder.
1: Jen dva, jen dva, tri. Jen dva.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Leder.
3: Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Radio Orevoč.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi ni sve preglede vezane za vaše krvne sudove. Iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.

0: Agrolevač, vaš pouzdan partner. Ima sve od njive do trpeze. U ponudi: semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs.
1: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i 065

Novosti iz Agro Lepča. Iz ponude meseca izdvajamo pelet visokog kvaliteta po povoljnoj ceni, gume za traktore i poljoprivredne mašine, kosilice za travu već od 7680 dinara, baštenske garniture, dvorišni bazeni, a i stručni savjeti su dobrodošli. Čekamo vas u našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću. Vaš Agro Lepča.

samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066372737. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvjet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi. Stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač 90,3 MHz.
7: 060-4903-903 i 065.

Aí deixou Mário.

Vaši najljepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija 069 17 24 790. Atos.

Znak na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili.

0: Diogo Lebas. Yen va, yen va tri. Yen va.
1: Mali i poslovni oglasi Radio Lebač.
2: Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Radio Levoč.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koje imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću. Potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting 065 82 52 272.

Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.

0: Agrolevač, vaš pouzdan partner. Ima sve od njive do trpeze. U ponudi: semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs.
1: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i 065

Leite sumário. Vole se levar. Vole se vaša radio leva.

0: Radio Levač.
1: Jen dva, jen dva, tri. Jen dva.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
3: Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz, Jagodina, 063 50 50 13.

0: Radio Orevoč.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela, ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, vizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenta.

0: izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos, štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060-4903-903 i 065-533-903.

samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Doktor Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
2: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903.

valyti šumadėlį, valyti lėbą, valyti vasarą radio lėbą.

Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24 790. Atos.

Radio Levač. 1, 2, 1, 2, 3. Mali i poslovni oglasi Radio Levač. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi ni sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i 065

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting 065 82 52 272.

0: Radio Olevač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, vosk, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Olevač, 90,3 MHz.
7: 060-4903-903 i 065

0: Radio Levač. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
2: Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
1: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065 5

Novosti iz Agrolepča. Iz ponude meseca izdvajamo pelet visokog kvaliteta po povoljnoj ceni, gume za traktore i poljoprivredne mašine, kosilice za travu već od 7680 dinara, baštenske garniture, dvorišni bazeni, a i stručni savjeti su dobrodošli. Čekamo vas u našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću. Vaš Agrolepač.

smo. Samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečija hirurga, pedijatra.

0: vas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove. Iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i 065

Volite šumadiju. Volite Lebac. Volim vas vaše Radio Lebac.

Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24 790. Atos Jagodina.

0: your limit.
1: Yen va, yen va tri. Yen va.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
3: Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija,

0: 77 24 790.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4 903 903 i 065

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting 065 82 52 272.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koje imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.

0: Radio Levač. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
2: Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža i usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi: semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs.
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena.

0: Radio Levač 90,3 MHz.
1: 060 4903 903 i 065

zvirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć pod jorgovanom,

za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Levoč. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Trosvjet, vosk, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064 2

0: Najpovoljnim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos, štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
1: Radio Levač, 90,3 MHz.
2: 060-4903-903 i 065

Da si najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija 069 17 24 790.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža i usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i 065

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066 333 363 i 069 17 2470.
0: Radio Levač 90,3 MHz.
6: 060 4903 903 i 065

0: Radio Levoč.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
0: Agro Levač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
2: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacija možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065